a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bi vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: En, dva, tri!

mesec da ih nam prihaja. An spet regar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. Eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj.
1: Ostani z nami, vse do belega dne.
0: In dobra slovenska muzika.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Podravje na moji dlani.
1: Točno pol šestih je ura, dobro jutro. Danes imamo prijetno sveže jutro in sončen dan je pred nami, vse tja do večera, ko bo nekaj več oblačnosti. Temperatura je trenutno okoli 17 stopin, vse do 33 pa še prilezemo. V naslednjih dneh pa nas čaka seveda vročinski val, jutri vse do 35, potem v petek vse do 37 in nič kaj drugače ne bo niti za vikend. Tako da, se veste, pazite na sebe in predvsem se zaščitite pred soncem.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat nič kaj omembe vrednega. Ja, včeraj sem vedel, da je cesta pred upravno enoto zaključena, tako da ni več polovične zapore. Vaj
1: gremo v županji torej.
2: Ja, ni to ona na upravni enoti, ona na občini.
1: Sorry, malo sem zamešal.
2: Tako da, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Ja, ja. Mogo boš še ti malo Ptuj spoznat, veš, kdo ki, kaj je.
1: Ne boš pelo en krok, ne pa samo po gostilnah, če.
2: Ne, podravite, spustim pa si samo glej. Tak da, ja, dragi moji, sreda je že 29. juli.
1: Še 3 dni do dopusta.
2: Ja, še 3 dni do konca julija in bomo začeli še z 8. mesecem. To pa je tisti mesec, ko midva za nje rečeva, da je najn. Pušnikova je tu, skoraj že, tako da...
1: Že diha malo za ovratnik.
2: Če nijam jaz lanske bolniške še?
1: Ja, lahko ti jo naredimo.

0: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet vas malo dregnemo, da sodelujete z nami, ker 40 evrov ni tako malo, ne? Q-center na Puhovi ulici, tam se to vse skup zapravi. Ker 40 evrov ne rabiš dolgo, ne?
0: Ne, spoh če si ženska.
1: Ojojoj.
0: Dobro, no, če ne druga, pa verjamem, da lahko marsikaj tudi si ogledate v Q-centru Ptuj, mislim, da boste z veseljem zašli še spoh, ko ima kakšne popuste. Drugače pa ja, lahko vam namignemo, da je na sliki ena trgovinica z zelo kratkim imenom, pa zelo fajn in poceni stvari najdete v njej.
1: Pa ni kos.
0: Ni kos.
1: Trgovina kos ni.
0: Tako da hitro na naš Facebook sodelujte v naši nagradni igri. Morda bojo darilni boni vrednosti 40 evrov prav vaši.
2: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
2: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: urejen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Svetovni teden dojenja. Dojenje kot trajnostna popotnica v življenju. Vodnato streg po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Vodnato streg po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji za okolje. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnato streg ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ob tem napovedujejo, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo. Najtoplejše reke so Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih s temperaturo nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, Muri ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi

0: Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
2: Union Radler.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dobro jutro na ceste, kjer promet zaenkrat poteka brez posebnosti. Želimo vam mirno pot do cilja, če pa kaj opazite na vaši poti, pa naša brezplačna 080-13-02.
6: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Dobro jutro vam želiva, zdaj le 3 minute, če 6. Sreda je že, ko gledamo. Ko bi gledal k sosedu preko graje, gledamo vikend.
7: Ja, skoraj da. Tak kaj pa blizu. Dela vaš sosed? Imajo bazen?
5: Ne še.
7: Ne še?
5: Ja, morajo se skoncentrirati, malo čečejo, da prijemo na obisk. Ne?
7: Travo imajo pokošeno že?
5: Kot zvem, ne gledam. Tega pa ne gledam sosedom, ne.
7: Dobro.
5: Tako da, lepo dobro jutro, zdaj le bo pa res potrebno počasi vstati.
7: Pretegnite se in uživati v naši družbi.

0: Odlična 80-ta, kako smo se imeli fajn, Stevie Wonder. Zdaj je že 11:06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tudi on se je imel fajn, ko je migal takole z glavo.
0: Sve še zdaj?
1: Ne vem, ja, da še zdaj miga. Skratka, danes je julij, ne, še vedno, čeprav se bližamo koncu. Dalibor, kako ti rečeš tistim poletnim čuhom, bi lahko rekli, ki jih zdaj vsi nosimo?
0: Kot te vem, japonke, šlape, natikači.
1: Kar nekaj izrazov, ne?
0: Ja.
1: Pa veš, zakaj je rimski cesar nosil natikače?
0: Povej.
1: Ker je bil julij.
0: To si že od marca čakal, da lahko veš, ne?
1: Ja.

0: Obiu. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Še dobrih 5 minut je do pol sedmih, nadaljevanje lokalni jutrip, no kaj bomo slišali, danes se domov vrača Franc Pukšič. In še tole, kako je z zlatotrsno rumenico pri nas. Slišite podrobne o pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro želim. Dobrodelna kolesarska pot dolgoletnega poslanca državnega zbora in nekdanjega župana občine Destrnik Franca Pukšiča od Nordkapa do Destrnika se približuje cilju. Na več tisoč kilometrov dolgi poti se je soočal številnimi izzivi, od slabega vremena do bolezni, a cilj je ves čas ostal en sam – pomagati 8-letnemu Teju Slodnjaku. Pred njim so le še zadnji kilometri. Na Ptuj se bo vrnil danes ob 14, koga lahko pred trgovino Obi pričakate in se mu v znak podpore Teo pridružite s kolesom na poti do Destrnika, kjer bo ob 15 zaključek njegove dobrodelne poti in srečanje s Teom. Njegovo pot je od ideje do izvedbe podprla tudi naša medijska hiša Radio Tednik Ptuj. Vinogradniki na našem območju morajo do 4. avgusta opraviti tretje tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, ki ga je potrebno opraviti v celotnem okuženem območju tudi na opuščenih vinogradih in posamezni vinski trti. Marko Breznik iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor opozarja.
5: Opažamo, da je takšnih okuženih trt v teh priložnostnih zasaditvah veliko, vendar nekako lastniki tega ne postorijo, torej jih ne odstranijo, da pa so seveda tudi ti lastniki do tega obvezujoči. Tudi zadaj zakonodaja nekako jim veleva, da morajo te trte obvezno odstraniti. Ne?
4: Mnogokrat so prav opuščeni in zaraščeni vinogradi glavna žarišča za širjenje zlate trsne rumenice, kar v prihodnosti lahko naredi veliko gospodarsko škodo, še dodaja Breznik. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Dobro jutro, danes bo od jutra do večera prevladovalo sončno vreme, le proti večeru se bo pojavilo nekaj več oblačnosti, ampak bo ostalo suho. Trenutno še prijetnih svežih 17 stopinj, čez dan pa se bo temperatura pospela vse do 33 stopinj. V naslednjih dneh se bo vročina še stopnjevala, jutri bo sončno in okoli 35 stopinj. V petek nas čaka eden najbolj vročih dni tega tedna in ogrelo se bo vse do 37 stopinj, pa tudi konec tedna bo večinoma sončen in zelo vroč, temperature bodo ostale okoli 36 do 37 stopinj, zato bo velika toplotna obremenitev trajala tudi več dni.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Na našem koncu na cestah, zaenkrat, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Delovne zapore, ena taka je na Ptuju, na Volkmerjevi, no v okolici upravne enote pa so polovično zaporo odstranili. Če vi kaj opazite na vaši poti, vas kaj zmoti, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: No, tisto jutranjo sonce, ko pride, vam lahko da ogromno energije. Nama je dalo sicer zjutraj ga ni bilo, ampak vse bolj sonce prihaja tudi v najin studio. Tak da.
7: Ja, lahko ga občutujemo čez okno in upam, da tudi vam že pridno sveti čez žalozije, ne? Vas vzbuja počasi.
9: Žalozije se reče pravilno slovensko?
7: Kako se pa reče pravilno slovensko?
9: Rolete so tisto drugo.
7: Senčila.
9: Sen senčni nategovalno ma, dobro.
7: Daj, nehaj ti nategovati ljudi s tem slovenščino, pa gremo k glasu.

0: Lidija Bačič na radiju, to je se ti še kdaj razmišljal, da imel Lidijo Bačič za sosedo? Pa ti se njene slike, pa to je, kaj si ti nor.
1: Ne vem, če bi bila dolgo soseda, bi še kaj več postala. Ampak kak si par ti recimo, kaj s tvojimi sosedi, se kaj družite, poklepetate, kaj čez ograjo?
0: Šo, ne, tak čist po starem. Enkrat jaz njim posodim kosilnico, ne, drugič on je meni por mašino, sicer noben še nič ni vrno, ampak odnosi pa so odlični.
1: No, vidiš, take imamo tudi radi, ja. Ampak pazi to, zadnji sem pa jaz tudi slišal čez okneno zgodbo sosedo, ne?
0: Ja.
1: Se tak smejo.
0: Ja, in o čem sta se pogovarjala?
1: Pravi prvi, čuj, kak so kaj otroci, ne, pač, pa drugi odgovori, da čuj, v redu, sin ima dobro službo, hčerka pa večinoma kao po noči dela, ne?
0: Ja.
1: Pa pravi prvi sosed malo tak zamrznjeno, ne? A res, pa menda ni prostitutka, ne? Pa drugi odgovori, ne vem sicer točno kaj je, ampak pravi, da imajo čez vikend tok dela, da še žena pomaga.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Nelly Furtado na radiju, to je I'm like a bird, ne? Sem prav povedal?
1: Seveda.
0: Ptica.
1: Je pa danes sreda, torej 29. julij, in srede veljajo za najbolj produktivni dan v tednu, to pa zdaj že, mislim, da vemo, ne?
0: Ja, ja, to vemo, da v sredo boje naredimo največ.
1: Uh-huh.
0: Jaz bom danes tak popovdne spal.
1: Spal boš,
0: ja, ja, ja.
1: Ali ste med, ampak morda ste bi tudi med tistimi, ki recimo jim ni za telovati.
0: Sem
1: no,
0: to.
1: No, se jaz tudi, ampak evo, sem našel eno rešitev.
0: Daj, ja. Da poslušam, no, daj.
1: Glej, obstajajo raziskave, da tudi s hišnimi opravili lahko pokurimo več kot 2000 kalorij na teden. Ja.
0: Torej, če pokosil, pa pospravil delavnico, bo sušal.
1: Ja. Ali pa če recimo pomijemo kopalnico, operemo in obesimo perilo, ne vem, pomijemo posodo in pa posesamo dom, to bi bilo, mislim, kar tak, fajn, ali pa enako, kot da bi naredil 40 sklec ali pa 100 trebušnjakov.
0: Ja?
1: Ja.
0: Sam bom, ne vem, kje moje, to te trebušnjake skriva.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Evropska unija je po nedavnem vdoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ruskem napadu na vzhodu Ukrajine včeraj na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju. Kot je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anuar Elanuoni, to nepremišljeno dejanje predstavlja resno eskalacijo in ogroža varnost ljudi v EU, regionalno stabilnost in mednarodni mir. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat. Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
7: Skater.
10: Oblata mala, bista po sebe.
7: In ansambl Stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
12: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, prijetno varno vožnjo, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
0: Ja, z vami sva na tole lepo sredo, 3 minute čez 7, no pa si privoščimo nekaj dobre glasbe.

0: 70 in odlična, aba 10 minut čez 7 je. Dobro jutro vam želim, Arne in Dalibor, na tole lepo sredo.
1: In sreda velja za najbolj produktiven dan v tednu, tako da to sem že povedal, ne?
0: To so zdaj neke teorije, ne? Ne vem, če to glih vse drži.
1: No, sicer kakšne vse analize delajo po tem svetu, res ni pač nič. Ni čudno, da to tudi ne bi šli raziskovati, ne?
0: Ja, samo najmanj produktivni so pa vikendi, ne?
1: Ja, res je. En moj kolega pravi, da ko ga vprašajo, kaj bo delal za vikend, nikoli ne ve, kaj bi odgovoril, ne?
0: Ja, itak.
1: Ker pač ne ve, ali ga bo povabili na piknik, ali bo mogel iti kakšna gradbena dela za poleti delati.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
3: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
5: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
3: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
5: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
3: Ptujska poletna noč 2026.
5: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Še dobre 4 minute manjka do pol nadaljevanja lokalni trip. No, najprej bomo pogledali, kako je s tematsko potjo svetenje Jeruzalem. In pa še k upravni enoti Ptuj, tam bo še treba nekaj postoriti. Podrobneje, če ostanete v pol.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Tematska pot svetinje Jeruzalem postopoma dobiva svojo končno podobo. Pot je dolga približno 3 km in bo povezala svetinje in Jeruzalem ter ponudila preplet narave, doživeti in lokalne ponudbe. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Tempo gradnje je tudi prilagojen z tempom pridobivanja financ z strani ministrstva. Upajmo, da še bomo zaključili samo stavbo v tem letu, zdaj ostale točke bomo urejali, te turistične razgledne točke, ki bodo nekako poudarjale to pohodno kolesarsko pot na sami svetinji proti Jeruzalemu. To krožno pot bomo zgradili v naslednjem letu, kaj nas čaka še večja investicija. Vemo, da imamo tudi rezervirano kohezijska sredstva z strani države in Evrope. In da se bo tudi v tem delu obnovil kompletno vodovod, kot tudi kompletna cestna infrastruktura. To bo nekako potem zaključek kompletnega projekta na tem delu.
2: Vrednost projekta znaša dober milijon evrov. Lani je projekt v višini 350 tisoč evrov sofinanciral Slovenski regionalni razvojni sklad, preostanek sredstev pa zagotavlja občina Ormož. Investicija pri upravni enoti na Ptuju, ki jo izvajajo javne službe Ptuj, je po zadnjih informacijah mestne občine Ptuj v zaključni fazi. Urediti je potrebno le še zelene površine, so še za Radio Ptuj pojasnili v ptujski občini. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Ane Mari Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Lepo dobro jutro, imamo sonce in pa prijetnih že 20 stopinj, tako da počasi se že stopnjuje do 33, se bo še ogrelo danes, bo pa sončno in suho bo ostalo. V naslednjih dneh nas čaka seveda vročinski val, jutri torej sončno in okoli 35 stopinj, v petek celo do 37 in tudi konec tedna bo zelo vroč in sončen, med 36 in 37 stopinjami se bomo gibali, tako da poskrbite, da boste imeli dovolj tekočine in pa lahko oblačila ter zaščito pred soncem.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet je povečan zaradi jutranje konice, prijetno varno vožnjo, no če ste kje proti Murski Soboti, tam pa previdno na avtocesti, živali na cestišču in to med Pernico in Dragočovom. V obe smeri bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro, res je, mi dva sva. Kaj si ti po kitajskem horoskopu?
6: Pes.
4: Pes?
6: Jaz ja, ne pa, plus pes.
4: Jaz sem pa bivol. Dobro, polno ben odnajo ni tiger, je pa danes mednarodni dan, torej največjih mačk na svetu, tigrov. Tako da, ste veli
6: mogoče? Jaz bi ga imel doma.
4: Jaz tudi, kako so cute.
6: Kako so lepi, kot je nogo v trga.
4: Pa sej, gled, to je samo malo večja mačka. Isto se rada carta, čeprav zraste do 10 metrov. Je pa res, da si vedel, da imajo tigri, recimo to njihova koža, ne? Ni sam dlaka, njihova črtasna, ampak tudi koža.
6: Ja?
4: Ja. Kaki bi, joj, kakega tigra bi ti imel zdaj? Črtastega?
6: Na, jaz bi imel črnega. Dal pa bi mu ime Šeka.
4: Daj si ti Milko nabavi.

0: Uro sem tjaša in tako lepi par, ki pravi, da gre včasih na morje, včasih doma čuvata oba otročička. Tak pozitivno, ne, in zdaj mislim, da počasi grejo na morje, ali so že?
1: Mislim, da so celo že.
0: Dali svoje skos?
1: Pa še bojo. Zdaj sicer bolj se na poroke koncentrirajo še vedno, ampak seveda. Mal dopusta tudi more biti. Drugače pa julij je pač tak mesec tudi, ko sonce pripeka, ne, in zdaj eno resno vprašanje. A veste, kdo je ob 6 zjutraj že na plaži?
0: Ja, jaz vem.
1: Kdo?
0: S prve, zdaj dobro poslušajte. Naša Simona s tremi brisačami v eni roki, s preklopnim stolom v drugi.
1: Pa z jezikom, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Bolo šiljenim kot senčnik, bi lahko rekli. Ona gre zdaj rezervirati ležalnike, zik.
0: Je. E, in če kdo pride v osmih, ne, pa še upa praša za senco. Mo samo zabrusi. Kaj pa si mislil, da boš ob osmih dobo senco? Sanjaj, ljubček!
1: Prav vidim jo,
0: kako
1: potem tam sedi čez dan in komentira vse v radiju, tak ne vem, petih ležalnikov, pa ona ne bere knjige, ne? Ona bere ljudi.
0: Ja, glej, slišimo pa vse mi potem kakšne trače, ne?
1: To pa res, nekaj koristnega pa je.

0: Po nakupovanje kliče po pauzi, te v kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj. Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, Jinx, zdale je 7 do 8. Dobro jutro, tak, dragi moji. Če ste poslušali, kaj danes vremensko napoved, seveda v Štajerski budilki, ste čuli, da bo za vikend vroče. In to pomeni, da po spet nekaj letih na ptujski noči ne bo dežja.
1: Ne.
0: Sonce
1: je žgalo, bo.
0: Ptujska noč, 31, torej ta petek in soboto, na glavnem trgu na Ptuju, torej na tržnici.
1: In torej odprte, malo si moram za leta.
0: Za leti si vzel, ja. Dobre.
1: Skratka, kulinarika bo, veliko kulinarike, za katero bo poskrbela restauracija Rožica. Potem...
0: Rozika?
1: Rozika, no. Idi verit.
0: Dobro.
1: Skratka, za glasbo bojo pa v petek skrbeli Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe, pa skupina Smile in DJ Komitex bo zaključil. V soboto pa torej legendarni Tabu, pa seveda za veselico in domačo glasbo bodo skrbeli Gadi, prav tako pa tudi v soboto zaključi DJ Komitex, tako da res vabljeni, da se nam pridružite. Ptujska poletna noč je en poseben koncert in en poseben dan, tako da boste lahko se razvajali in uživali v vseh dobrotah in glasbi.
0: Ja, mi pa se bomo zdaj privoščili Gade, ki prihajajo v soboto, in to njihova Nina. Ena taka lepa.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci. Madžarska ustanavlja nov protikorupcijski organ. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Madžarski parlament, v katerem ima stranka TISA premijeja Petra Madžarja dvotretjinsko večino, je včeraj podprl ustanovitev novega protikorupcijskega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni Poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat. Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter v vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter v vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Omlata mala, bista bo sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Promet, kar se tiče jutra, se počasi umirja, tako da bo šlo lažje. Drugega ni, policisti Radarji, če ste kjer blizu ni, čim prej zatošte na našo brezplačno 0813-02.
12: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
11: Ja, dobro jutro vam želiva, 3 minute čez osmo je, tako bolj žalostno postajava, ker se vrača.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je.

0: Tina Turner na Radio Ptuj, zdaj je 12 čez 8, dobro jutro. Zdaj bom imel jaz, ne, za tebe nekaj, veš?
1: Ja.
0: Imaš ti rad gobe?
1: Dalibor, ti dobro veš, da jaz vse to ven poberem, ne, jaz jem gobo v juho brez gob, pa tudi v omaki je bolj, če jih ni noter, ne.
0: Ja.
1: Teda, če že lahko rečem, da mene bolj zanimajo gobarke kot gobe.
0: Gobarke, ženska, ne?
1: Ja,
0: no,
1: to, vsaj, to.
0: Ja. No. To je tudi super, no. Ampak skratka, pravijo, ve, da gobe so, gobarjo in gobark je tudi v šumi, v gozdu ja. Zadost, ne. Ampak pazite, ker poznamo več vrst gob, ne.
1: Ja, previdno.
0: Ja,
1: lahko
0: ja.
1: Se igrate komod za šolsko gobo ali pa z morsko gobo zdaj trenutno. Strupeno pa, ja. Tudi če je na dveh nogah, nikar.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno!
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Aliena Radio, 3-5 minut după Alsa. Lokalni jutri boste slišali o pol, no kaj pa o njem, v Juršincih so bogatejši za eno pridobitev. In pa ormoški policisti obravnavali pijanega voznika. Česa? Slišite o lokalnem jutri po pol.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Med večjimi projekti, ki jih uspešno zaključujejo v občini Juršinci, je gradnja širokopasovnega optičnega omrežja. Župan Robert Horvat pojasni.
3: Sigurno je največji projekt in je tudi nekako cenovno najbolj ocenjena seveda izgradnja optičnega omrežja. Res je, da to ni nekako stvar občine in strošek občine, ampak vsekakor pa je to velika pridobitev za naše občane. Najbolj smo veseli tega, da bodo dejansko vsi, ki bodo imeli interes in želijo biti priklopljeni na optično omrežje, bodo to lahko oziroma večina jih je že ta trenutek priklopljenih in da so lahko priklopljeni tudi tisti najbolj oddaljeni, tisti dejansko, ki so iz centra Juršinc. Najdlje, da so tisti nekako že so priklopljeni na optičnem omrežju sebe večine in je res to neka velika pridobitev, ki nam je uspela v zadnjih letih.
2: Kar je še posebej pomembno je, da gradnja poteka zunaj središča občine in na tako imenovanih belih lisah. Izvajalca del sta družbi Optiktel in GVO. Ormoški policisti so sinoči nekaj po 21. uri zaustavili precej pijanega voznika Eskiroja. Alkotest je pokazal kar 0,78 mg alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili ormoški policisti, ki so pijanemu vozniku izdali plačilni nalog. To je bil lokalni utrip. Lep dan želim Anemari Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Toplih 22 stopinj v tem našem sredinem jutru in tudi danes bo sončno vreme, le proti večeru mogoče nekaj malega oblačnosti, ampak ostalo bo suho. Trenutno, mislim, do 33 stopinj se bo danes še ogrelo, v naslednjih dneh pa seveda nas čaka vročinski val. Jutri bo prav tako sončno in okoli 35 stopinj, enako v petek čaka nas najbolj vroči dan tega tedna in sicer 37 stopinj bomo namerili in tudi konec tedna bo očitno zelo vroč, namreč temperature se bodo še zmeraj gibale od 36 do 37 stopinj, zato bo tudi toplotna obremenitev trajala več dni. Ja, poskrbite zase, za svoje hišne ljubljenčke, tekočine, veliko pit in pa predvsem se zaščitite pred soncem.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Pozor, previdno na cestah, tudi zaradi vročine treba biti malo bolj, kako bi rekli, elegantno prefinjen. Ne? Ja. Dajte avto sence, če pa ni, pa ga preden stopite v njega, kar dobro prezračite, pa ne puščati nikogar v avtomobili, pa če prav greste samo v trgovino, tudi ne živali. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje policiste, pa nam to povejte na našo brezplačno 0813-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Dobro jutro, štiri slabe čez pol deveto, danes je sreda, 29. julij. Danes je en poseben dan.
4: Res je, 29. julij je za številne ljubitelje dramatinske glasbe tisti dan, ko se spominjajo Oliverja Dragojeviča. Na ta dan leta 2018 je namreč po dolgi bolezni umr eden največjih glasbenikov z prostora nekdanje Jugoslavije in vsako leto ne, se tako zberejo, ja, ker slišimo ga že, zberemo vsi v veliki luki, na veliki luki moram reči, na
6: Korčuli,
4: ja, in tam danes bodo zagotovo že en čas igrajo, pa še tudi danes bo igrali glasbeniki, oboževalci in številni koncerti, ne?

0: Pravite kočke, med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Res je, za 5 dni gremo z avtobusom v Dalmacijo in to 23. do 27. septembra, kjer boste lahko doživeli marsikaj. Kaj pa je to, Daribor?
0: Ja, kaj?
1: Izgled. Kaj bomo videli?
0: Mesto Sin,
1: ja.
0: Potem tisto znamenito plažo. Kako se že reče, čakaj, Baško polje.
1: Uh-huh.
0: Omiš si bomo gledali, pravijo čare Omiša. Potem kanjon reke Cetine, tam se bomo malo napapali. Potem Makarsko si pogledali, pa tu čepi, ta pa me mir. Muzej Burja, tudi tam bo degustacija. Tako da splače se, dragi moji. Drugi avtobus se polni svetlobno hitrostjo, da ne bo pol vroče krvi, ne bo nismo, ne?
1: Ja, nisem sedeža dobo, tako da hitro ja. Na sonček poklicati, 559 evrov samo tale 5-dnevni izlet, vključeno v pijačo, tudi ob večerjah. Se pravi, pokličite turistično agencijo Sonček ali jih obiščite na Ptuju na nič 2-749-32-82.
0: Pa to, kaj je Arnej rekel, ne, da boste dobili svoj sedež, ne od tega domu nesli. Nima tam zico, da bi vam dali, ampak si boste super rezervirali.

0: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
1: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
0: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
1: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
0: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
1: Ptujska poletna noč 2026.
0: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
0: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
0: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Danes za malico v hotelu Roškar prežganka, potem pa lahko izberete filano papriko s pire, krompirjem in solato. Na voljo tudi zrezek v naravni omaki z rižem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Malico lahko tudi naročite za seboj na 02 782 32 01. V gostilni Gastropa za malico danes dobite pečenko z rizibizijem in zeleno solato in pa testenine s tuno v solati in jogurt. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in solatni bife. In vsak dan namenijo tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo, torej danes, so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek hamburgerji, vsak petek pa postrv po tržaško. Hrano lahko naročite na telefon 02 787 59 95. Uživajte v svoji malici in dober tek!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: 5 bolnišnic na vzhodu države v 5 mesecih skupaj več kot 7 milijoni izgube. Poljsko ustavno sodišče zadržalo priznanje porok istospolnih parov. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Splošne bolnišnice Slovenj-Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik vse z vzhoda države so v prvih 5 mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za STA nanizale stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes bo precej jasno, v notranjosti pa pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Pozdrav avtomobile, varno, prijetno vožnjo vam želim. No, pa še eno obvestilo imam za vas. Glavna cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo zaprta od tega petka od 6. ure zjutraj do sobote 1. avgusta do 20. zvečer. Prosijo za razumevanje. Če vi kaj opazite, pa še naša brezplačna 0813-02.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
8: Zdaj je

0: 4 minute čez 9, ne veš, kaj se predlagam. Dajmo si mi privošči za tole lepo sredo malo dobre muzike, tak, da bote uživali, lahko se malo raztegnete na delovnem mestu, rečete, da smo mi dva rekla.
1: Ja, malo se vstanite pa zravnajte se. Zdaj, če poslušate, pa ste ugotovili, da ste puklasti, dajte se malo zravnati, ker to se vedno si prepozno spomnimo, ne?
0: Evo. Pa ne preč telefone gledati, ker ja. Prvo vam bo ta prva, drugo vretence.
1: Pa kozarec vode spiti hitro. Zdaj smo jim dala vse na potke, zdaj pa samo uživati ob glasbi.

0: Če sonce sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
3: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Danes za malico v hotelu Roškar prežganka, potem pa lahko izberete filano papriko s pire krompirjem in solato. Na voljo tudi zrezek v naravni omaki z rižem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Malico lahko tudi naročite za seboj na 02 782 32 01. V gostilni Gastropa za malico danes dobite pečenko z rizibizijem in zeleno solato in pa testenine s tuno v solati in jogurt. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in solatni bife. In vsak dan namenijo tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo, torej danes, so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postr po tržaško. Hrano lahko naročite na telefon 02 787 59 95. Uživajte v svoji malici in dober tek!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobar dan želim. V občini Hadina je to poletje oteko kar nekaj investicij. Župan Stanko Glažar.
3: Poudariti je potrebno, da mi to, kar smo si v začetku leta nekako zastavili, vse te investicije in projekti se peljajo. Na področju investicije najpomembnejše to, da na pokopališču urejamo zeleni projekt. To pomeni, da bomo okrog pokopališča, okrog zbirnega centra zasadili drevesa in vse do centra občine, to se pravi do poslovno-stanovanjskega centra, kar pomeni veliko pridobitev. Ob tem imamo dve energetske sanacije, prav tako z državnim in evropskim denarjem, gre se za dom vaščanov v Skorbi in v Dravi. Ob tem izvajamo tudi modernizacije cest. En večji odsek je že zaključen v Skorbe, medtem ko v Gereče vasi smo začeli in moram reči, da dela potekajo v skladu z pričakovanji.
2: Še o aktualnih investicijah v občini Hajdina pove župan Glažar. Danes se zaključuje dobrodelna kolesarska pot Franca Pukšiča, ki je od Nordkapa do Desternika kolesaril s ciljem pomagati 8-letnemu Teo pri zbiranju denarja za drago zdravilo vredno 2,5 milijona evrov. Pred njim so le še zadnji kilometri. Na Ptuj se bo vrnil danes ob 14. Ko ga lahko pred trgovino Obi na Ptuju pričakate in se mu v znak podpore Teo pridružite s kolesom na poti do Desternika, kjer bo ob 15. zaključek njegove kolesarske dobrodelne poti in srečanje s Teom. Njegovo pot je od ideje do izvedbe podprla tudi naša medijska hiša, družba Radio Tednik Ptuj. Slišali ste lokalni utrip. Lep dan še naprej vam želim, Ane Mari Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Ja, čudovit dan imamo, že 24 stopinj in sončno bo še do večera, ko se bo malce povlačilo in temperature danes se povzpnejo vse do 33 stopinj. V naslednjih dneh se bo vročina le stopnjevala in jutri bomo že namerili vse tja do 35 stopinj. Sončno bo, v petek nas čaka najbolj vroči dan tega tedna, 37 stopinj, tudi konec tedna pa bo večinoma sončen in zelo vroč, temperature se bodo gibale med 36 in 37 stopinjami, zato velika toplotna obremenitev traja lahko tudi do več dni. Skratka, poskrbite za svoje telo, namažite se s kakšno kremo ali pa morda tudi pijte več tekočine.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti, nič kaj, kar bi vas motilo. Če srečate policiste radarje, pa nam to čim prej povejte. Na našo brezplačno 0813-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Dobar dan, lepo,
4: dobro jutro, dober dan.
6: Ja, 5 minut čez pol je v nadaljevanju. 29. julije pribirava rojstne dneve.
4: In sicer pošljite SMS RD, presledek ime slavljenca in potem seveda tudi koliko let je staro, odkot prihaja. In potem pošljete vse skupaj na 4246.
6: To si pa tako zaštriko zdaj.
4: Kaj ste zaštriko? Kaj ste delal leta 1981 na današnji dan?
6: Leta 81 na današnji dan
4: sedel si pred televizijo pa si gledal poroko tako, od princa Charlesa pa Diane.
6: Tako,

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 29. julija danes, poglejmo, na koga ste se spomnili, da danes praznuje. Klara Hrga praznuje, potem Anja Dovečar iz Bresnice, dopolnila pa je 21. rojstni dan. Leto dni je starejši Gustek Plohl iz Rutmancev pri Svetem Tomažu, pa Vanja Kladnik iz Hlapon z 19, 40. Gorazd Bračič iz Štukov 37, August Plohl iz Rutmancev pri Svetem Tomažu, 9. praznuje Ana Anžel iz Vitomarcev, Sandi Ozmec iz Tivolce ima danes rojstni dan. Sandi, vse najboljše. Pa še enkrat Lana Anžel, ki praznuje 9. Nekaj glasbe, pol pa še drugi del.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
4: Še drugi del je pred nami, torej danes je 29. juli. Danes praznuje Sandi Ozmec iz Tivolca, Natalija Hudin iz Slovenske Bistrice praznuje in pa Dragica Gojčič iz Zlatoličja. 9. lana Anželi iz Vitomarcev danes praznuje Damjan Fajfar iz Paradiža 37 pri Cirkularah in to 43. Okroglih 80 je dopolnila Anica Popošek iz Slovensko Goriške 1 na Ptuju, 28 Urška Bezjak iz Kicarja, Žiga Plenšek iz Lešnice praznuje 17 let, Suzana Krajnc iz Zagorce slavljenka 40. Gorazd Bračič iz Štukov 37. Trikrat zapored ste zapisali, da praznuje Zlatka Šuen Štrmon iz Juršinc in pa trikrat Vanja Kladnik iz Hlapancev, tudi ona praznuje svoj rojstni dan. Zdaj pa še jaz hitro malo osvežim, da še dobimo koga. Ja, smo še dobili dva SMS-a, danes praznuje Daniel Toš in pa Damjan Fajfar iz Paradiža 37 pri Cirkularah, ki je dopolnil 43. rojstni dan. To pa so vsi slavljenci. Ja, vse najboljše. Pa lepo praznovanje.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V obdobju ekstremnih temperatur poziv k skrbi za živali. Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter v vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
10: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 30. julija, in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda, in sicer na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 82. letu se poslovil Vinko Fridrih, po domače Dragošički Miran iz Dežnega pri Podlehnikov 26. Pogrebu jutri ob 11. uri na pokopališču na Rodnem vrhu pri Svetem Duhu. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 9. uri. V 82. letu se poslovil Vinko Fridrih, po domače Dragošički Miran iz Dežnega pri Podlehnikov 26. Pogrebu jutri ob 11. uri na pokopališču na Rodnem vrhu pri Svetem Duhu. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 9. uri. V 79. letu se po dolgotrajni bolezni poslovil Jurij Perša iz Juršincev 79. Pogreb bo jutri ob 16. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena Vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo Vežici danes ob 19. V 79. letu se po dolgotrajni bolezni poslovil Jurij Perša iz Juršincev 79. Pogreb bo jutri ob 16. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena Vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo Vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
6: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
5: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
8: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
7: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
9: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
8: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
9: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
8: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
9: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
8: Ptujska poletna noč 2026.
9: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
10: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečega mesa, telečja rebra, prsa, kare in vrat s kostjo, samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilica telefon 031 310 080 Fingošt.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Torkova prometna nesreča avtobusa na

0: nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranima. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici Adama Mališa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Omlata mala, nista bo sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: En klik, en obisk, vse rešitve.
4: Prima Vita Ptuj.
3: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
4: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KUL centrom Ptuj.
3: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
5: Au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUL center Ptuj. 080-3459.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Danes izpostavljamo. Pri upravni enoti na Ptuju je potrebno urediti le še zelene površine. V občini Hajdina tudi čez poletje brnijo delovni stroji. V Juršincih bogatejši za optično omrežje. Tematska pot svetinje Jeruzalem dobiva svojo podobo. Preglejmo podrobneje. Zajetna investicija pri upravni enoti na Ptuju, ki jo izvajajo javne službe Ptuj, je po zadnjih informacijah mestne občine Ptuj v zaključni fazi. Urediti je potrebno le še zelene površine, so za Radio Ptuj pojasnili v ptujski občini. V občini Hajdina je to poletje v teku več investicij. Župan Stanko Glažar.
2: Poudariti je potrebno, da mi to, kar smo si v začetku leta nekako zastavili, vse te investicije in projekti se peljajo. Na področju investicije najpomembnejše to, da na pokopališča urejamo zeleni projekt. To pomeni, da bomo okrog pokopališča, okrog zbirnega centra zasadili drevesa in vse do centra občine, to se pravi do poslovno-stanovanjskega centra, kar pomeni veliko pridobitev. Ob tem imamo dve energetske sanacije, prav tako z državnim in evropskim denarjem. Gre se za dom vaščanov v Skorbi in v Draž. Ob tem izvajamo tudi modernizacije cest. En večji odsek je že zaključen v Skorbe, medtem ko v Gereče vasi smo začeli in moram reči, da dela potekajo v skladu z pričakovanji.
1: Še o aktualnih investicijah v občini Hajdina pove župan Glažar. Med večjimi projekti, ki jih uspešno zaključujejo v občini Juršinci, je gradnja širokopasovnega optičnega omrežja. Župan Robert Horvat pojasni.
3: Sigurno je največji projekt in je tudi nekako cenovno najbolj ocenjena seveda izgradnja optičnega omrežja. Res je, da to ni nekako stvar občine in strošek občine, ampak vsekakor pa to velika pridobitev za naše občane. Najbolj smo veseli tega, da bodo dejansko vsi, ki bodo imeli interes in željo biti priklopljeni na optično omrežje, bodo to lahko oziroma večina jih je že ta trenutek priklopljenih in da so lahko priklopljeni tudi tisti najbolj oddaljeni, tisti dejansko, ki so iz centra Juršic. Najdlje, da so tisti nekako že so priklopljeni na optično omrežje sebe večine in je res to neka velika pridobitev, ki nam je uspela v zadnjih letih.
1: Kar je še posebej pomembno je, da gradnja poteka zunaj središča občine in na tako imenovanih belih lisah. Izvajalca del sta družbi Optik Tel in GVO. Tematska pot svetinje Jeruzalem postopoma dobiva svojo končno podobo. Pot je dolga približno 3 km in bo povezala svetinje in Jeruzalem ter ponudila preplet narave, doživeti in lokalne ponudbe. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Tempo gradnje je tudi prilagojen z tempom pridobivanja financ z strani ministrstva. Upajmo, da še bomo zaključili samo stavbo v tem letu, zdaj ostale točke bomo urejali te turistične razgledne točke, ki bodo nekako poudarjale to pohodno kolesarsko pot na sami svetinjah proti Jeruzalemu, to krožno pot bomo zgradili v naslednjem letu, kaj nas čaka še večja investicija. Vemo, da imamo tudi rezervirano kohezijska sredstva ze strani države in Evrope, in da se bo tudi v tem delu obnovil kompletno vodovod, pa tudi kompletna cestna infrastruktura. To bo nekako potem zaključek kompletnega projekta na tem delu.
1: Vrednost projekta znaša dober 1 milijon evrov. Lani je projekt v višini 350 tisoč evrov sofinanciral Slovenski regionalni razvojni sklad. Preostanek sredstev pa zagotavlja občina Ormož. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim Anne-Marie Kekec in vas vabim, da v družbi Radia Ptuj ostajate še naprej.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila. Rusija izdala nalog za prijetje soustanovitelja Telegrama. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo

0: velikimi požari v okolici Madrida se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanje gasilcev otežujeta nov vročinski val in močan veter. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Radio Ptuj.

0: Največje uspešnice vseh časov. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Čuješ? Kaj te imamo to naprej?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila. Na tisoče Špancev evakuiranih zaradi požarov se vrača na domove. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanje gasilcev otežujeta nov vročinski val in močan veter. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnje v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Danes bo

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, od notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
1: Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 30. julija, in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda, in sicer na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogrebo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogrebo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 79. letu se po dolgotrajni bolezni poslovil Jurij Perša iz Juršincev 79. Pogreb bo jutri ob 16. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. V 79. letu se po dolgotrajni bolezni poslovil Jurij Perša iz Juršincev 79. Pogreb bo jutri ob 16. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Z žalosti v srcu sporočamo, da nas je v 82. letu starosti po kratki bolezni zapustila Marija Fras, stanujoča Placar 24. Od nje se bomo lahko poslovili jutri od 15. ure dalje v vežici na Destrniku. Molitev za pokojno bo jutri ob 19. v vežici na Destrniku. Pogreb pa bo v petek ob 16. na pokopališču na Destrniku. Z žalosti v srcu sporočamo, da nas je v 82. letu starosti po kratki bolezni zapustila Marija Fras, stanujoča Placar 24. Od nje se bomo lahko poslovili jutri od 15. ure dalje v vežici na Destrniku. Molitev za pokojno bo jutri ob 19. v vežici na Destrniku. Pogreb pa bo v petek ob 16. na pokopališču na Destrniku. V 89. letu se je poslovila Ida Kozelj iz Ciril Metodovega drevoreda 7, nazadnje stanujoča v domu pokojencev na Ptuju. Pogrebo v soboto 1. avgusta ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9.30. Družina se s hvaležnostjo odreka cvetju in svečam v korist pomoči za zdravljenje Teja. V 89. letu se je poslovila Ida Kozelj iz Ciril Metodovega drevoreda 7, nazadnje stanujoča v domu pokojencev na Ptuju. Pogrebo v soboto 1. avgusta ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9.30. Družina se s hvaležnostjo odreka cvetju in svečam v korist pomoči za zdravljenje Teja.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se jim te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
8: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
1: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe, Smile in DJ Komitex.
8: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
1: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
8: Ptujska, poletna noč 2026.
1: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
9: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
10: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domingo Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domingo Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Potem, ko je ormoška občina več let neuspešno prodajala več kot 100 let staro večstanovansko stavbo z zemljiščem na naslovu Mali Brevovnik 40, med domačini poznano kot Šterozid, je na ponovljeni majski dražbi za slabih 143 tisoč evrov le prešla v last družine Glavinič. Ta uspešno turistično zgodbo že leta piše z vinskim rajem Glavinič, prenovljeni stavbi pa nameravajo urediti do 6 turističnih apartmajev. Pod stavbo je čudovita klet, v sami stavbi pa nameravamo urediti od 4 do 6 apartmajev nekoliko višjega kakovosti razreda, načrte pojasnjuje Marko Glavinič, ki pravi, da je za prodajo izvedel popolnoma po naključju, po ogledu objekta pa sta žena odločila za nakup. Prepričala me je predvsem lega objekta in čudovit razgled. Objekt je tudi dokaj na samem, zato je primeren za dejavnost, ki si je mi tu želimo.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Podravje na dlani.
6: Komunalno podjetje Ptuj bo vodovodni sistem opremilo z agregati. Rak rana sistema se je namreč pokazala v prejšnji zimi, ko so številna gospodinstva zaradi izpada električne energije ostala še brez pitne vode. Župani so nakup agregatov odobrili, komunala pa je konec maja objavila razpis, katerim je iskala dobavitelja. Kupili bi 8 agregatov različnih moči in z različno tehnično opremo. Agregati bi bili na prikolicah, nakup teh je bil del javnega naročila. Pogoj razpisa je bil med drugim tudi, da imajo agregati zaprto hišje in da so motorji proizvedeni na območju Evropske unije ali Združenega kraljestva. Ker so prejeli ponudbe s previsokimi vrednostmi, se v komunali Ptuj za nakup niso odločili. Ponujene cene za vseh 8 agregatov s prikolicami so se gibale med 130 tisoč in 170 tisoč evri. Vodstvo podjetja so pojasnili, da ponudbe presegajo sredstva zagotovljena za nakup, zato so jih iz postopka izločili. Direktor Janko Širec je povedal, da bodo razpis ponovili.
2: Podravje na moji dlani.

0: Dizajn postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8 tisoč. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Prevozniki naj prevoza živali ne načrtujejo, če je zunanja temperatura višja od 35 stopinj Celzija. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
3: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
2: Union Radler.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se s mano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, tam previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Tam je tudi nastal zastoj. Sicer pa so zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike pa do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Za piko na i še radarska kontrola, poročate je na stojalu na Gabru pri Semiču. Sicer pa, če ste na poti, želimo srečno in brez zapletov. Sveže informacije z cest pa nam sporočate tudi vi na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Sevnici 5 minut, čez drugo gremo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štarta bo sredi in užitek skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka
5: Žerjav. Ja, živo, lep pozdrav.
4: Moram priznati, danes je za me ekstra pozitiven dan. Sicer se je začel vročinski val, ampak meni to dejansko kar malo odgovarja. Veš zakaj?
5: Ne.
4: Zadnji dan pred dopustom. Oh. Sam še ta dan odelam, pa meni več.
5: No, pa to pomeni, da ne bo nič drugače, kot je vsak petek. Ne? Oh. Tukaj fizično si v studiju z glavo, pa že ne verjetno nekje na kaki žurki. Ne?
4: Priznam, ja. Sam, če me danes kdo vpraša, koliko je ura, bom verjetno sam odgovoril. Sam še 8 ur. Okay.

0: Čutimo skupaj z Robijem Williamsonom v ritmu pozitive skoraj 15 minut je čez drugo.
1: In danes se začenja nov vročinski val.
0: Uroče.
1: Ja, danes se še smejimo, no? Ja. Temperature bodo naslednjih dneh šle pa samo še navzgor.
0: Ja.
1: In zato je zdaj res pravi čas, da začnemo malce bolj paziti na se in tudi seveda drug na drugega.
0: Tako, ne samo na se, če imate doma starše, če imate dedka, babica ali pa kakšnega soseda, ki živi sam, pokličite ga danes ali pa skočite do njega včasih in kako si veliko več kot samo vprašanje.
1: Ja, pa nekaj splošnih na svetu čez dan se čim bolj zadržujte v senci ali hladnejših prostorih, pijte dovolj vode, fizične aktivnosti pa, če se le da, prestavite na zgodnje jutro ali pa večer. Posebej pozorni bodimo seveda na otroke, starejše, nosečnice in kronične bolnike.
0: Tako, pa še nekaj, kar se sliši samoumevno, pa že vsako leto ni, nikoli, res nikoli ne puščati otrok ali živali v parkiranem avtomobilu, niti za 5 minut.
1: Tako okay? Je, vročina ni šala. Ja, če bomo teh nekaj dni malo bolj pazili na se in drug na drugega, bo poletje precej prijetnejše za vse.
0: Tako, pa kozarec vode si natočite že zdaj, ne šele takrat, ko vas že opomni. Sicer pa v ritmu pozitive ena, da ga počastimo, ker danes je njegov dan. Oliver Dragojevič v ritmu.

0: Danes mineva obletnica njegovega slovesa, njegove pesmi pa ostajajo brezčasne in še vedno najde pod naših src. No in prav zato se ga danes spominjamo z glasbo, ki bo živela še dolgo. Oliver Dragojevič v ritmu pozitive za vedno, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Tako in iz brezčasne dalmatinske romantike gremo naravnost v svežo svetovno uspešnico. Ko se sreče vrhunska produkcija, močni vokali in nalezljiv refren, nastane pesem, ki jo težko spravimo iz glave. Povej, če ti uspe. Ne gre ven iz glave, o ne. Gone, gone, gone, v nadaljevanju pa Žan Serčič in Julio Iglesias še pred pol tretjo našem ritmu za popolno užitek.

0: tehničnih pregledih puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
3: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelali vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Danes se zaključuje dobrodelna kolesarska pot Franca Pukšiča, ki je od Nordkapa do Desternika kolesaril s ciljem pomagati 8-letnemu Teju pri zbiranju denarja za drago 2,5 milijona evrov vredno zdravilo. Pred njim so zdaj le še zadnji kilometri. Na Desternik se bo vrnil okrog 15, kjer bo tudi zaključek njegove dobrodelne poti in srečanje s Tejom. Njegovo pot je od ideje do izvedbe podprla tudi družba Radio Tednik Ptuj.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Žalec 32, Pragersko, Šoštanj, Šentjur, Mozirje, Markovci 33, Trebnje 34 in Žužemberk 35 stopinj. Popoldne jasno in vroče, do 36 se pogrejemo. Jutri potem še bolj napolno, zjutraj okoli 16, čez dan do 37, petek in sobota potem še stopničko više. V soboto pa lahko v hribih pride tudi kakšna nevihta, zato previdno.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Vidno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, na Ljubljanski severni obvoznici pa od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Radar je na stojalu na Gabru pri Semiču, sicer pa promet pišemo skupaj. Vaše informacije so vedno dobrodošle na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki bi si želeli pospremiti večno glasbeno legendo Bonnie Tyler, na njeni zadnji poti boste imeli to priložnost. Njena pogrebna slovesnost bo 17. avgusta. Organizatori pa jo bodo uživo prenašali prek njene uradne spletne strani, da se bodo lahko od nje poslovili tudi oboževalci z vsega sveta.
6: Ma, Bonnie si to zasluži. Bonnie Tyler je svojim prepoznavnim glasom zaznamovala kar več generacij za sabo, pustila ogromno pesmi, ki jih bomo še dolgo poslušali. Pa se mi zdi tako lepo, no, da bomo lahko zadnje slovo spremljali, pa tudi tisti, ki smo jo občudovali daleč. In to daleč od njenega domačega Walesa.
4: Ko res legende nikoli ne utihnejo, samo njihove pesmi začnejo živeti še glasneje. Zato hvala za vse, Bonnie Tyler, in hvala, da lahko ostanemo skupaj v našem ritmu pozitive. Bonnie Tyler.

0: Dobrih 10 minut od tretje in lepo je poslušati eno izmed pesmi, ki se ne stara. Malo manj lepo pa je, ko ugotoviš, da se skozi leta spreminja skoraj da vse drugo, recimo cene. Je tako, Luka? O tem bomo govorila zdaj.
1: Ja, tako. Točno. Škaj me zanima, no? Zdaj, zadnje, že skoraj kako leto, se mi zdi, da ko greš v trgovino po tiste tri stvari, pa katere koli tri stvari so na blagajni kar 20 evrov.
0: Vedno, ono, jaz si rečem, grem sam po kruh, grem po kruh, pa mleko bom skočil in na računu številka, kot da sem ravno kar kupil televizor. Ja. Pa če o čem se gre, halo?
1: Ja, no, ampak pa povezavi s tem ena zanimiva pobuda. Ne? Gospodarski krog, ki združuje gospodarstvenike in kmetijske organizacije, namreč poziva državo, da čim prej zniža DDV na nekatera osnovna živila.
0: A res?
1: Ja, zdaj je ta 9,5%, predlagajo pa, da bi ga znižali na 5%.
0: Ful dober, to se ful dober sliš, sam tale čim prej. Me zanima, kaj to zdaj pomeni čim prej? A to pomeni jutar, ali to pomeni naslednji teden, ali septembra, ali kdaj gremo na to?
1: Tega pa zdaj nihče ne ve.
0: Ne?
1: Zdaj,
0: ne?
1: Če ne bo v najkrajšem možnem času, bo pa takoj, ko bo možno. Tako da poziv obstaja, do končne določitve datuma pa še ni. Ne?
0: Aha, okay. No, ampak če bi zaradi tega na koncu res plačevali manj za kruh, pa za mleko, pa za moko, pa za podobne stvari, jaz mislim, da bi bil to lahko eden redkih predlogov, pri katerem bi ljudje rekli, ja, veš, kaj je res, tega pa ne rabite dolg premišljevati, dejte no tole.
1: Tako je. Zagovorniki pravijo, da bi to pomenilo manj stroško za gospodinstva in manj nakupovanja čez mejo. Zdaj, kdaj oziroma če bo do tega res prišlo, pa bomo seveda spremljali tudi v našem ritmu.

Ed Sheeran, o nadaljevanju Azizam pa Wet Wet Wet in žuramo skupaj z Rivo Rock Me, o nadaljevanju naše britmo za popoln užitek na to sredino popoldne.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji v konferenčni ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. 5 bolnišnic na vzhodu države v 5 mesecu skupaj več kot 7 milijoni izgube. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Bolgarske oblasti so v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
3: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu je možna kakšna nevihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
9: Kokos Agency.
8: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: Pozitivna novica, ponovno je odprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoj, ki sega do Ljubljansko, na Ljubljansko vzhodno in severno voznico, pa še vedno ostaja, zato previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoji tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana Bizovik in na severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo gremo. Resna prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojsi in Luka Žerjav.
2: Ja, hej, lep pozdrav in danes bo ena od zgodb v našem popodnevu precej drugačna.
0: Oja.
2: V ritmu pozitive spoznamo osebo, ki se je odpravil na pot dolgo več 100 km. Pa ne zaradi kakšnega rekorda, ne zaradi stave, ampak zaradi ideje.
0: Ja. Povedal nam bo, zakaj včasih mogoče največ povedati prav z lastnimi koraki.
2: Kdo je, kam je namenjen in kaj ga žene naprej, izveste že čez nekaj minut. Do takrat pa ostanite. Vedno.

0: Zna zapihati na dušo. Velik romantik, pa čeprav je velik sam. 165 cm. Bruno Mars v ritmu pozitive, dobrih 10 čez tretjo je ura in v teh dneh smo lahko priča eni veliki, pravzaprav plemeniti zgodbi. Igralec iz Šentjakobskega gledališča Ljubljana v ritmu pozitive Tomaš Cvar je na prav posebnem pohodu v čast Šentjakobskega gledališča Ljubljana ter ljubiteljskega gledališča nasploh poimenovanem Šentjakobski marš. Start njegovega pohoda je bilo pri gledališču v Ljubljani, cilj pa je v Murski Soboti.
1: Tako bo v nekaj dneh prehodil praktično pol Slovenije in s koraki počastil trud, ustvarjalnost in soodrekanje, ki ga ustvarjalci oziroma ustvarjalke namenimo kulturi. Zdaj, nekoga, ki širi tako pozitivno idejo, vsekakor podpremo tudi v ritmu pozitive.
0: Absolutno.
1: Tomaš, pozdravljen.
0: Ej!
1: Odkot ideja in kaj želiš sploh s tem doseči?
2: Ta ideja je nastala, v bistvu, ko sem jaz živel in delal na Nizozemskem. In to po prvo času, ko je Šentjakobsko gledališče praznovalo 100. obletnico obstoja. Dejansko na Nizozemskem sama narava, pa vse skupaj, kar sem najbolj pogrešal, so bili hribi. To pa predvsem tako pohodniško življenje. To sem tudi nekaj razmišljal, nekaj stilo, tudi bom rekel El Camina, na kar sem pa prišel do zaključka, da bi naredil neko pot iz Šentjakobskega gledališča. Odločil sem se za Murske Soboto. Zakaj za Murske Soboto? Prvič, sam sem Slovenčan in že 15 let član Šentjakobskega gledališča in na tej poti do Murske Sobote je ogromno naših članov in ogromno ljubiteljskih gledališč, ogromno ljudi, ki se ukvarja z ljubiteljsko kulturo.
1: Ja, to je res. Tomaš, zakaj meniš, da si ljubiteljska kultura zasluži več pozornosti?
2: Definitivno si zasluži več pozornosti, predvsem pa to, da ljudje, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, gre to za gledališče, kakšno koli drugo, te ljudje se odrekajo svojemu prostemu času za stvar, ki jo imajo, prvič, ki jo ima radi, drugo pa, bom rekel, zapolnejo kulturno in pa, bom rekel, neko socialno življenje družbi, ki, bom rekel, s tem kulturno raste in predvsem kulturno obstaja, ker nekaterih predeljih Slovenije nimajo vsi možnosti, da obiskujejo, bom rekel, gledališča najvišje ravni.
0: Bravo. Ej, to res je plemenita zgodba. Bravo, Tomaš. Kje pa si trenutno in mogoče, kje so te najlepše sprejeli in pozdravili?
2: Trenutno se nahajam nekaj kilometrov pred Slovenskimi Konjicami in moram reči, da glih ta pot, bom rekel, tam nekje se je začela pri Šempetru v Savinjski dolini, pa traja še zdaj naprej stole. Od Šempetra, Griž, Pribolda, Žalca, Celja, kjer na poti srečujem res ljudi, ki sledijo moje pot tudi na Instagramu in na Facebooku. Tule bom rekel, sploh pot včeraj iz Dobrne do Vitanja je bila prepletena, bom rekel, pri vsaki hiši skoraj sem se mogel ustaviti in povedati, kaj počnem, kje sem in dejansko ja, delam neko, res širim, bom rekel, tole je moja ideja, da
0: in
2: da to pač na meni tega mojega Šentjakobskega marša.
1: Ja, tako. Kaj me zanima, si želiš, da se ti kdo pridruži? Oziroma, mogoče se ti je že?
2: Definitivno. Zdaj, glih na poti iz Vitanja do Strnic se mi je pridružila naša bivša predsednica in pa to zelo pridna članica Šentjakobske gledišče. Očka Kožil, poročena na sveže in enem delu poti me je spremljal tudi predsednik društva. Tudi član društva se mi je pridružil na poti iz Celja do Vojnika. Tako da bom rekel, vsi, ki spremljajo, dobrodošli, super, mackej se imamo za pogovarjati različne teme, pa pot hitreje mine, ne?
0: Vrhunsko, ja. Dolg čas vam ni, ok. Tomaš, sicer pa v teh dneh, ker vemo, vročinski val se je začel ravno danes in v teh dneh je že in bo še bolj vroče, kako se boš zoprstavil temu, kaj boš naredil?
2: Slovenija ima 50% površine pokrite z gozdovi.
1: Ja.
2: Vsak trud, ki ga, bom rekel, prenašaš v površini na asfaltu, se slej prej je poplačan v senci, v gozdu. Tako da sem kar srečen in kaj tole vročina kar nekak dobro prinaša, seveda je pa voda, bom rekel, tisto osnovni element, ki ga moram imeti s sabo.
0: Vrhunsko. Evo, pametne nasvete tudi za vse nas v teh vročih temperaturah. Če smo že na soncu, naj nam bo senca in pijača v oteho. Sicer veliko varnih kilometrov želimo, Tomaš, in držimo pesti, da bodo v bodoče gledališke dvorane še bolj polne. Janči!

0: Vedno je znal tako nežno pobožati svojim glasom. Ja, no, za razliko od Bruna Marsa pa on je dobesedno veliki romantik. Ali pa velik romantik.
1: Ja,
0: moja ljubica je Njan Plestenjak, vedno v ritmu pozitive, ko je skoraj 20, je čez tretjo, ne?
1: V nadaljevanju pa je na vroča pesem za te vroče temperature, ker ko jo slišim, men se pred očmi, men se kar nariše ena večerna žurka na plaži, pa ogromno deklet, pa mivka in ogromno pijača.

Me la culpa, Demi Lovato, Luis Fonsi, Latino, ritmic, znika je trenutko pa Michaelson, bilo bo v naši družbi še pred pol četrto in da doženemo zdravnike strane na crvena jabuka v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Veš, da so prle, ki izumljajo napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
4: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
5: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
4: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
5: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
4: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
5: Ptujska poletna noč 2026.
4: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
6: Radio Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Investicija pri upravni enoti na Ptuju, ki jo izvajajo javne službe Ptuj, je po zadnjih informacijah mestne občine Ptuj v zaključni fazi. Urediti je potrebno le še zelene površine, so za Radio Ptuj pojasnili v ptujski občini. Ormoški policisti so sinoči nekaj po 21. uri zaustavili precej pijanega voznika Eskiroja. Alkotest je namreč pokazal kar 0,78 mg alkohola v litru izdihanega zraka.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Pragarsko Ptuj, Šmarje pri Jelšah 33, Metlika, Mozirje, Prebold in Polzela 34, Žužemberg pa 35 stopinj. Danes sonce in vročina do 36 se pogrejemo, jutri bo še bolj vroče, zjutraj okoli 16 čez dan pa do 37. Naprej bo samo še gor, v soboto popoldne pa bo že možna kakšna nevihta. V hribih sicer, ampak v hribih.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoj so tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na Ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Opazili ste 3 radarske kontrole. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču meri v smeri Novega mesta, radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, policijska kontrola pa je na Vrhovem, ustavljajo v smeri Radeč. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, sporočite lokacijo na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 6 je čez pol četrto, v ritmu pozitive z vami še vedno Nuša, Luka in Rok. Evropska centralna banka pa pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. Ne vem, zakaj sem rekel evrskih, ampak ja. Očitno ljudi to res zanima, ampak sem pa dobil pozornost verjetno zdaj. Kajti svoj glas je v spletni anketi za te nove evrske bankovce oddalo že več kot 6 milijonov evropejcev.
9: O moj bog, to je kar veliko sicer. Jaz sem tudi svoj glas že oddal.
6: Ja?
9: Če ga še niste, ga lahko tudi vi na spletu lahko izberete, kateri motivi so vam najbolj všeč. V igri so različni predlogi na temo evropske kulture, pa rek in ptic, končno odločitev pa bo padla do konca leta šele.
6: No, tole je Rok povedal, če se sprašujete, kje pa lahko vi glasujete, glas lahko date na uradni spletni strani Evropske centralne banke, kjer je objavljena javna anketa z vsemi 10 predlogi novih bankovcev.
9: Tako.
6: Anketa je odprta do, koliko, 21. septembra.
9: Ja, to bo kar hitro. To bo kar hitro.
6: Ja, ampak bo hitro, ja. Novi bankovci pa naj bi bili, to je treba dodati, varnejši, bolj trpežni in tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
9: Aha, tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
6: Ja, zdaj že vem kako.
9: Ful dober, ja. Če hočejo, da bodo bankovci res bolj dostopni, pa je rešitev dejansko čisto preprosta, ja. Naj bodo plače malo više, pa jih bomo vsi bolj pogosto videli, je res.

0: još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Star sem bil 4 leta, ko je šla ta pesem. 11 leta 2003 v našem ritmu, dobrih 10 minut do četrte. In ko smo bili mi otroci, je bilo počitniško varstvo največkratno videti tako, da si dobil si žogo, dobil si sendvič in navodilo, sam da te ne iščemo, pa pred temo bo doma.
2: Ja, no, če je bilo tako pri tebi, potem si lahko misliš, kako je bilo v moji mladosti. Ja. Zjutraj od doma, kosilo, pa potem do večera, vsaj poleti. No.
1: Pridi enkrat domov.
2: No, danes pa so marsike počitnice precej drugačne. Ne? Recimo v Celju že 12 leto pripravljajo počitniško varstvo, kjer otroci poleg igre spoznavajo mesto, obiskujejo gasilce, kinologe, hodijo na izlet, raziskujejo naravo, pa seveda zraven se še kaj naučijo. Ne?
1: Tako, podobno lepo zgodbo pišejo pa tudi v Novem mestu, kjer so prvič pripravili poletni glasbeni kamp za otroke in mladino in tam ne vadijo samo igranje instrumentov, ampak tudi spoznavajo tudi glasbeno produkcijo, pa dirigiranje, okay, pa improvizacijo in vse, kar se dejansko dogaja v ozadju glasbe in se mi zdi, da so to ful dobre veščine.
2: Res je lepo videti, da počitnice niso zdaj ta sam čas za počitek, ne pa lenarjenje, ampak super priložnost sem za nova prijateljstva, znanja, kako novo strat, ki ti pa lahko stane potem za vse življenje.
1: Čuto, in mogoče, pa kdo ve, mogoče danes nekje v Celju ali pa v Novem mestu nastaja kakšna prihodnja Nina Pušler ali pa bodoči Lionel Richie recimo.
2: Ja.
1: Veliko romantike prihaja v nadaljevanju. Čestitke za Celje in za Novo mesto. Bravo. Lionel Richie v nadaljevanju, pa flirti bi nam radi nekaj povedali čez nekaj sekund v našem ritmu in Kylie Minogue in Donovan especially for you. Samo za vas.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gomilšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?

0: Zelen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. BMW naj bi do konca prihodnjega leta ukinil 8000 delovnih mest. Vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki je veljana za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Kot je na družbenih omrežjih zapisala založba Mladinske knjige, je svojim ustvarjalnim opusom zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
3: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj.

0: Zabavna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Dobar dan!
3: Največje uspešnice vseh časov.
4: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici pa so zastoji od Novih Jarš proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču, meril proti Novemu mestu, radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju, pri odcepu za Kamnoseštvo, policijsko kontrolo pa ste opazili na Vrhovem, ustavljajo proti Radečam. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Šentjurju. Pet čez četrto.
5: Veža sedem.
4: Sedem. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
5: Ja, in dobro vprašanje je, kdaj se uradno začne dopust?
4: Ja, ne vem, pač, ko prideš na morje.
5: Ne.
4: Ha, pa ne, vem ne, kaj, ne. Ko odpreš prvo pivo.
5: Ne, tudi to ne, tudi to ne. Ja, dopust da, se uradno začne, ko v službi že začneš govoriti, evo, to bomo pa rešili po dopustu.
4: In zato potem kaj, prideš en dan prej na šiht, ker ne. Ti si to... V bistvu rekel že včeraj.
5: Ne, uradno je od jutri. Luka, ne mi tega reči, od jutri. Od jutri.

0: Kako je simpatična Vesna Bisarović, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez četrto in če ste slučajno zamudili odbojko, ste zamudili eno tistih tekem, zaradi katerih imaš na koncu občutek, da si igral kar sam. Jaz sem se tako prešvical. Slovenci so v četrtfinalu Lige narodov 3-0 premagali Turčijo, ampak rezultat kar malce zavaja, to je bila prava športna drama, res, oh moj bog.
1: Ja, res je. Ne, dva niza sta bila tako izenačena, da se kar nista se hotela končati.
0: Ne, kar ni bilo konec.
1: Drugi se je potem zaključil šele z 11. slovensko zaključno žogo, tretji pa je bil spet prava živčna vojna. Ja. In take tekme so, jaz mislim, da so za gledalce fantastične.
0: Absolutno.
1: Čeprav po drugi strani za trenerje so pa verjetno pomenijo ene 10 let življenja manj.
0: Ja, res ne. Na koncu je spet pokazal razred zase, kakšen je Rok Možič s 25 točkami. Odličen je bil seveda tudi Nik Mujanović s 20. Zdaj pa smo že četrtič v polfinalu Lige narodov.
1: In kar je še lepše, veš, Slovenija v tem tekovanju še vedno lovi svojo prvo medaljo.
0: Ja,
1: pa ja. Toliko, kot smo bliže, pa čisto blizu.
0: Jaj, mogoče letos ne bomo več govorili, važno je sodelovati.
1: Ja.
0: Mislim, da je po vseh teh polfinalih, pa četrtfinalih, pa četrtih mestih tudi skrajni čas, da fantje domov prinese nekaj takšnega, kar se ne da samo best na steno, ampak tudi okrog vrtu.
1: Res je.
0: Tako, klasika, da verjamemo vanje in klasika prihaja tudi v ritmu pozitive. V nadaljevanju Mr. Tambourine Man čez nekaj sekund, pa duet za obred Gaga in Mars, pa Lauro Pauzini slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
4: enostavno. V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Tematska pot svetinje Jeruzalem postopoma dobiva svojo končno podobo. Pot je dolga približno 3 km in bo povezala svetinje in Jeruzalem ter ponudila preplet narave, doživeti in lokalno ponudbo. Vrednost projekta znaša dober 1 milijon evrov. Lani je projekt v višini 350 tisoč evrov sofinanciral Slovenski regionalni razvojni sklad. Preostanek sredstev pa zagotavlja občina Ormož.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Metlika, Pragersko, Šmarje, Prijelšek, Markovci 34, Mozirje, Črnomelj, Žalec, Polzela pa 35 stopinje. Popoldne brez oblakov in vroče, do 36 se pogrejemo, jutri podobno, samo še bolj vroče, zjutraj okoli 16, čez dan do 37. Petek in sobota prinašata potem še več vročine, edino soboto pa lahko v gorah tudi zagrmi.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro. Če ga opazite še kje, ga kar zatožite. Na naša nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dobrih 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in marsikdo se rad poleti odpravi na morje. Nekateri pa imajo radi tudi izlete.
6: Ja, in če razmišljate o izletu v Benetke, imamo dobro novico. Do konca leta je obisk za enodnevne obiskovalce spet brezplačen.
4: Okay.
6: Ja, mesto je namreč zaključilo letošnje obdobje pobiranja vstopnine.
4: To je tista vstopnina, ki so jo dejansko... Kdaj? Leta 2024? Od takrat naprej jo imajo.
6: Ja, tako je. Ja, in letos so jo pobirali 60 dni od aprila do konca julija.
4: Wow.
6: Plačalo jo je okoli 650 tisoč obiskovalcev.
4: Oh, moj bog.
6: In Benetke so s tem zbrale, že samo s tem, zbrale več kot 5 milijonov evrov z namenom predvsem omejiti gnečo v mesto. Ne?
4: Stari, lej, zdaj se pa jaz tudi počutim res starega. Jaz bom enkrat moral svojim otrokom razlagati, veš, ko sem bil pa jaz mlad, smo pa Benetke še za ston hodili.

0: Zanimivo, čeprav pesem opevaja Majko, skupina prihaja iz Nemčije. Ma si vedel ti to?
1: Ne.
0: Ne, očitno pravo poletno vzdušje ne rabi nujno karibskega potnega lista. Gumbaj, dance band in poletje. V ritmu pozitive dobrih 15 minut je do pete na 29. julija.
1: In 29. julija sicer ni dela prost dan, tudi ni noben uraden praznik, je pa dober opomnik, da je največja mačka na svetu tudi ena najbolj ogroženih. Danes je mednarodni dan tigrov. Ja, pravzaprav zaradi ozaveščanja so ta dan pred 16 leti tudi uvedli. Kaj ti v divjini jih je ostalo le še nekaj tisoč.
0: 16 let nazaj, ampak smo se popravili v tem času.
1: Ja, smo se. Ja,
0: to je ful lepo, to je zelo dobro. Ampak je pa tudi to ravno pravi trenutek, da skočimo tudi v ljubljanski živalski vrt. Je tako, Luka?
1: Tako je. Tam imajo letos prav poseben razlog za veselje na socialnih omrežjih. Za veselje, pardon, na socialnih omrežjih tudi sam opazujem ta prikupni kepici, kajti konec maja so se skotili trije mladiči sibirskega tigra, ki so potomci samice rise in samca usurja, kar pa je pomemben prispevek, seveda, da so se rodili k ohranjenju te redke in ogrožene podvrste.
0: Ne? Zdaj tako, ne? Sicer svojega notranjega tigra lahko prikličemo zvečer v spalnici, ampak v tem vročinskem valu pa izjemoma pod klimo. Walk of Life v nadaljevanju, pa Gibonja in Maggie Riley slišimo za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund. Gremo! Hey,

0: V Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lige brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidričevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Lačen med obravki?
6: V KUC centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
5: Hitro, okusno in čisto po tvoje. KUC centru Ptuj.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. Trump Ukrajini odobril proizvodnjo raket Patriot. Vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
3: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo predvajalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Dober dan!
5: Največje uspešnice vseh časov.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana-Šentjakob. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro. Če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Ja. Tudi v Velenju. 5 čez peto.
9: A že. Čez peto.
7: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Križe.
10: Oje.
7: Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerja.
11: Ja, in moram priznati, jaz sem danes že v tistem posebnem stanju, ko je telo še v službi, glava pa že malo preverja, če na plaži je dosti prostora za brisačo.
7: Se pozna. Danes je Rok že trikrat pogledal na telefon, pa sem videl, da ni preverjal ure in notifikacij, ampak je mojster gledal na vremensko napoved, pa temperature morja zahvaliti.
11: Ja, normalno, stari človek mora vedeti, da bo na dopustu trpel pri 35 ali 36 stopinjah.
7: Pomembno je sam, da danes drživa še tole popovdne skupaj, potem pa Rok uradno odhaja na zaslužen dopust, mi pa bomo poskrbeli, da bo do takrat popovdne čim bolj sproščeno, nasmejano in polno dobre glasbe.
11: Tako, če sem jaz že z eno nogo na morju, pol jaz vas kar vzamem, da greste z mano, vsaj v glavi, gremo skupaj.
8: V

0: To je poletje, to je užitek, to je v ritmu pozitive rock and band v naši poletni popodanski družbi. Skoraj 15, čez peto je ura.
1: In ker je čas dopustov, tvoj roki je dobesedno pred vrati, jutri greš na Hrvaško. Mogoče zato ena takšna prijateljska, ne? Malo pazi, kam boš sedel. Ne? Ja, pa ne mislim zdaj na kakega morskega ježa, če, ko bo šel kakšno gostilno, ne? Ali pa kaj, kaj pojesti, se ukrepčat. Ne? Kaj ti ena turistka je blizu Dubrovnika za pico in dve kavi plačala 53 evrov.
2: O moj bog, čaki, kaj?
1: Ja, račun je seveda tako presenetil, da je svojo zgodbo delila na spletu, tak. Internet pa seveda se vemo, kako je v komentarjih, ne?
3: Kje pa ste bili? V petzvezdičnem hotelu? Ja, ja, itak, odkar so evri, je vse tak.
1: Oh. Ali pa tudi kakega takega, ne?
3: Pa maj, glejte, kam se usedete naslednjič, pa preverite cenik, pred naročite.
2: Ja, dobro, se to je tudi smiselno, ne? Preverite naročnik, pred naročiš, ampak...
1: To je res, ja.
2: A drugače, a ni to tako že malo standardna cena? Jaz imam feeling, da sem na morju vedno pustil enega 50 taka,
1: ja,
2: če sem kaj tako pojedel.
1: 50 taka, ja, v kunah, ne pa v evri.
2: Ja, res je, dober, pol vem... Letos bom pico malo počasneje žvečal. Veš, da vsaj dobim občutek, da sem nekam dobro investiral.

0: Kranki. Lep poletni dan nas čaka v nadaljevanju in še cel teden. Nih nas čaka Richard Marx, pride še pred pol šesto in Eva Max, pa še kralj rock and roll Elvis Presley. Glasbena smetana v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Največje uspešnice vseh časov. Radio
6: Ptuj. Dober dan.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Štajerski policisti obravnavajo nov primer spletne goljofije s kriptovalutami. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, se je v zadnjem primeru oškodovanec odzval na telefonski klic neznanca, ki ga je prepričal o to, da ima na računu oplemenitena finančna sredstva, potem pa mu v nadaljevanju omogočil dostop do svojega bančnega računa. Ogoljufanemu je prevarant po tej poti izmaknil kar 6900 evrov, so sporočili policisti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Lenard Šoštan, Mozirje, Preboldin, Žužemberg 33, Celje in Markovci in Trebne pa 34 stopin danes jasno in vroče. Pogremo se do 36, jutri bo še bolj pritisnilo, zjutraj okoli 16, čez dan pa do 37, vikend bo še bolj vroč, sobota popoldne pa lahko malce pokaže zobe v hribih, prihajajo nevihte.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Radar je v Primostku pri Metliki, meri iz smeri Črnomlja. Če ga opazite še kje, pomagajte sovoznikom in sporočite lokacijo. Na našo brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Danes mineva 8 let, odkar se je poslovil človek, ki ni pel samo lepe pesmi, njegove pesmi so morje. Njegove pesmi so poletni večeri, so ljubezen in so Dalmacija. Hvala, Oliver, za vse melodije, ki jih danes pojemo na vas glas. Oliver Dragojevič zavedno v naših srcih in v ritmu pozitive. Dobrih skoraj 20 minut je do šeste.
1: Ja, v bistvu je res, to je fascinantno, ne? Kako nekateri odidejo, ampak te njihovi komadi pa v bistvu ostanejo pa tak za večno. Ne?
0: Za večno, res, to pa res. Mm-hmm.
1: No, ampak veš, da bo pa od jutri izginil.
0: Ja, vem, ja.
1: Ja, jaz tudi. Ja. Ti.
0: Jaz.
1: A veste, gospod gre na dopust.
0: Ja, pa dober, zdaj se pa že zaslužil, ja. Kaj je.
1: Če ga naslednjih nekaj dni ne boste slišali brez skrbi, zelo verjetno bo nekje iskal najboljši sladoled v radiusu 100 km.
0: Ja, najboljši sladoled bom iskal, ja. Ampak, ja, no to je raziskovalno delo.
1: Raziskovalno delo. To tvoje raziskovanje. Ja. Ni boš govoril, da boš športno aktivn, četrti dan boš pogotovil, da je hoje do samopostrežnega zajtrga. Či dost, so to dost.
0: Če je to dost, kaj? Veš kaj, važen je, da se človek že ne, kako se reče, prenatrenira, veš, že ta prvi dan, ker pol je muskel fiber, pa ne, pa to.
1: Ja, prav imaš, pa čisto. Glej, po dopustu pridi nazaj spočit, da gremo spet z novo energijo. Ja, v bistvu, da boš kot nov. Nova sem jaz, v meni je moč, ženska, ki hodi bolj. Nova prihaja tudi Nuša Derenda v nadaljevanju, pa Eurythmics nas še zabavajo. Prečesto.
0: Tako, naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo

0: 25. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji v konferenčni ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v glasu regije, nekaj poudarkov. Začetek tretjega vročinskega vala. Videm najuspešnejša občina pri pridobivanju denarja na razpisu za investicije zaradi poplav in plazov. Občina Središče ob Dravi pridobila državni denar za obnovo vrtca. V Desterniku bodo začeli z rekonstrukcijo dotrajanega odseka občinske ceste Placar Mestni vrh. Zaradi žonglerske konvencije na Ptuju zaprtih več parkirišč. Preglejmo podrobneje. Vremenoslavci so z današnjim dnem napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, na ustrezno zaščito pred soncem, zelo pomembna pa je tudi hidracija telesa. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, ob tem dodaja.
4: Tista glavna tekočina, ki je za nas pomembna, je voda. Lahko je to tudi nesladkan čaj z malo limone, v glavnem naredimo si napitek, ki ni sladek in ki ni ledeno mrzel in nas bo najboljše odžejal. Za ljudi, ki pa so fizično aktivni, to govorim za delavce na prostem, govorim za športnike, je pa pomembno, da z hidracijo nadomestijo tudi soli. To so potem ti tako imenovani rehidracijski napitki. Svetujemo jih tudi takrat, kadar imajo osebe recimo prebavne težave, torej drisko. In s temi napitki potem nadomestimo tudi sol in dodana je tudi glukoza, se pravi s temi napitki dobimo tudi energijo.
3: Na NIJZ svetujejo naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v kateri živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne. V prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami, so predlagali na NIJZ. Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice, pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo s takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Občina Videm je bila s projektom večnamenska dvorana izmed vseh prijavljenih najuspešnejša na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji. V obdobju do leta 2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023, župan Brane Kolednik.
5: Res smo bili zelo uspešni, to se pravi najprej res hvala celotni ekipi, da smo pripravili ta razpis za večnamenski objekt. Dobljenih je bilo 2 809 000 evrov. To gre za objekt, ki bi ga zgradili ob osnovni šoli, to se pravi novo večnamensko dvorano. Občina ta objekt izredno potrebuje za svojo širitev, saj smo ena redkih občin, ki še takšnega objekta nima in res smo zelo veseli, da smo bili uspešni.
3: Kolednik pričakuje, da bodo zgradnjo dvorane, ki bo stala od 5 do 6 milijonov evrov, lahko začeli čim prej. Uspešna je bila na razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023, tudi občina Središče ob Dravi, ki je pridobila denar za obnovo vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica.
6: Na razpisu smo pridobili sredstva v višini 1 328 777,52. Vrednost celotne investicije je malo več kot 3 milijone. S tem bi pridobili, da bi ta obstoječi vrtec, ki je sedaj na dveh lokacijah, po adaptaciji in po prezidavi bi pač vsi otroki bili na enem mestu. Kot sami veste, imamo sedaj 4,5 oddelka, to pomeni 4 oddelke so na lokaciji na Vihanček, en oddelek pa je v šole.
3: Vrtec v Središču ob Dravi naj bi prenovili do leta 2028. Manjkajoči denar za prenovo bo zagotovila občina z lastnimi sredstvi in krediti. V občini Desternik so

0: odseka občinske ceste Placar Mestni vrh in ob tem povedala.
1: Podpisali smo pogodbo za rekonstrukcijo ceste Placar Mestni vrh, mi rečemo temu spodnji del, to je od regionalke gledano proti Mestnemu vrhu. V letošnjem letu je bila zaključena obnova v zgornjem delu, zdaj pa še v spodnjem, ki je predvsem po letošnji obilni zimi se je izkazalo, da cesta res dotrajana, da je najedel zob časa in da je nujno potrebna samo vzdrževalni del, ampak konkretne rekonstrukcije. Ob teme bomo na tej trasi, ki je dolga nekoliko manj kot en kilometer, tudi posodobili javno razsvetljavo, ki je sedaj na lesenih drogovih z starimi svetilkami, bomo posodobili z novimi svetilkami in pa tudi kovinskimi kandelabri.
0: Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 145 tisoč evrov in še dodaten strošek za posodobitev javne razsvetljave je dodala županja Destrnika. Poslovni rezultat ptujske splošne bolnišnice v prvih petih mesecih, ki izkazuje 1,7 milijona evrov minusa, je po besedah direktorice Anice Užmah delno posledica izpada prihodka zaradi gradnje novega operacijskega bloka, zaradi česar je bilo izvajanje operativnih programov nekaj časa moteno. Do konca leta načrtujejo realizacijo vsega pogodbenega programa. Sanacijski ukrepi že nakazujejo pozitivno smer, saj šestmesečni primanjkljaj znaša okoli 1,4 milijona evrov. Na Ptuju bo med 1. in 9. avgustom potekala Evropska žonglerska konvencija. Zaradi obsežne logistike in zagotavljanja varnosti vseh udeležencev ter obiskovalcev so in bodo začasno zaprta tudi parkirišča v mestu. Zaprta so že parkirišča pod gradom, makadamsko pri Pomaranči, pri šolskem centru na Vičavi in parkirišče šolskega centra in gimnazije Ptuj ob Volkmerjevi cesti. Od jutri naprej pa bo zaprto tudi parkirišče pri mestnem stadionu. To je bil Glas regije. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Želim vam lep preostanek današnjega dne.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 30. julija, in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda, in sicer na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 82. letu se je poslovil Vinko Fridrih, po domače Dragošički Miran iz Dežnega pri Podlehniku 26. Pogrepu jutri ob 11. uri na pokopališču na Rodnem vrhu pri Svetem Duhu. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 9. uri. V 82. letu se je poslovil Vinko Fridrih, po domače Dragošički Miran iz Dežnega pri Podlehniku 26. Pogrepu jutri ob 11. uri na pokopališču na Rodnem vrhu pri Svetem Duhu. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 9. uri. V 89. letu se je poslovila Ida Kozel iz Ciril Metodovega drevoreda 7, nazadnje stanujoča domopokojencev na Ptuju. Pogrebo v soboto 1. avgusta ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena Vežico na dan pogreba ob 9.30. Družina se s hvaležnostjo odreka cvetju in svečam v korist pomoči za zdravljenje Teja. V 89. letu se je poslovila Ida Kozel iz Ciril Metodovega drevoreda 7, nazadnje stanujoča domopokojencev na Ptuju. Pogrebo v soboto 1. avgusta ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena Vežico na dan pogreba ob 9.30. Družina se s hvaležnostjo odreka cvetju in svečam v korist pomoči za zdravljenje Teja.
2: Radio Ptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes najprej slovenski pevec, skladatelj, aranžer zabavne in narodno-zabavne glasbe Oto Pestner, ki se je rodil leta 1956 v Celju. Pestner je po očetu sinskega rodu, je ena najvidnejših osebnosti v slovenski zabavni glasbi, odlikuje pa ga izjemno vzdržljiv glas. Prvi posnetek je naredil zgodaj v letu 1968 v studiju Radija Celje za ansambl svojega očeta. Svoj samostojni nastop pa je imel na televiziji v oddaji Pionirski TV studio in na radiji v oddaji Veseli tobogan. Od leta 1970, ko je ta začel z gospelom, do leta 2008 je bil vodja vokalne skupine New Swing Quartet. Od leta 86 pa do 91 ter v letih 1995 in 2015 pa je bil tudi član ansambla Alpski kvintet. No, danes si bomo privoščili najprej njegovo 30 let in še dan za zaljubljene.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No in smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa Anžej Dežan, slovenski pevec, ki se je rodil leta 1987. No, rojen je bil v Celju, odraščal pa v Šentjurju. Končal je prvo gimnazijo v Celju, po gimnaziji je sprva študiral filozofijo, nato pa modno novinarstvo v Londonu. Svojo glasbeno pot je začel leta 1997 zmago na oddaji Karaoke. Leta 1998 je skladbo Povej zakaj osvojil prvo nagrado na Full Call Demo Topu organizacijo Radia Celje. Potem je posnel album z naslovom Cigutke. Leta 2002 se je pričel učiti petje pri celjski profesorici Jasmini Maček, leta 2003 pa je glasbeno izobraževanje nadaljeval v Mariboru pri Dadi Kladnik. Po letu in pol dela se je prijavil na bitko talentov, ki je potekala v okviru daje Spet doma Marija Galuniča. Uspelo mu je priti vse do finala, v katerem pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Danes si bomo privoščili najprej Plan B in še kasneje kot Romeo in Julija.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje, tokrat pa Damjana Golavše. Slovenska pevka, ki se je rodila leta 1964 v Celju. Na Pedagoški akademiji v Mariboru je študirala razredni pouk in svojega prvega zakona ima hčer Tajo, ki je prav tako glasbenica. Kasneje se je poročila s Čarlijem Novakom, ki ima iz prejšnjega zakona tudi dve hčerki. No, po končanem študiju nekaj časa poučevala v glasbeni šoli v Žalcu, potem pa ustanovila glasbeni vrtec Muzikalček. Damjana Golavšek je znana kot avtorica in izvajalka glasbenih prireditev za otroke. Glasbene gledališke predstave za otroke še vedno aktivno izvaja. Kot glasbena pedagoginja od leta 2008 deluje v zamejstvu, kjer preko glasbe in petja spodbuja rabo slovenskega jezika. Bila je pevka skupine Kladivo, Konj in voda, no na prireditvi Slovenska popevka 2007 je za pesem Naravne sile prejela tudi nagrado žirije. Danes si bomo privoščili njeno Kaj pa ti?

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Danes izpostavljamo. Pri upravni enoti na Ptuju je potrebno urediti le še zelene površine. V občini Hajdina tudi čez poletje brnijo delovni stroji. V Juršincih bogatejši za optično omrežje. Tematska pot svetinje Jeruzalem dobiva svojo podobo. Preglejmo podrobneje. Zajetna investicija pri upravni enoti na Ptuju, ki jo izvajajo javne službe Ptuj, je po zadnjih informacijah mestne občine Ptuj v zaključni fazi. Urediti je potrebno le še zelene površine, so za Radio Ptuj pojasnili v ptujski občini. V občini Hajdina je to poletje v teku več investicij. Župan Stanko Glažar.
2: Poudariti je potrebno, da mi to, kar smo si v začetku leta nekako zastavili, vse te investicije in projekti se peljajo. Na področju investicije najpomembnejše to, da na pokopališča urejamo zeleni projekt. To pomeni, da bomo okrog pokopališča, okrog zbirnega centra zasadili drevesa in vse do centra občine, to se pravi do poslovno-stanovanjskega centra, kar pomeni veliko pridobitev. Ob tem imamo dve energetske sanacije, prav tako z državnim in evropskim denarjem. Gre se za dom vaščanov v Skorbi in v Draž. Ob tem izvajamo tudi modernizacije cest. En večji odsek je že zaključen v Skorbe, medtem ko v Gereče vasi smo začeli in moram reči, da dela potekajo v skladu z pričakovanjem.
1: Še o aktualnih investicijah v občini Hajdina pove župan Glažar. Med večjimi projekti, ki jih uspešno zaključujejo v občini Juršinci, je gradnja širokopasovnega optičnega omrežja. Župan Robert Horvat pojasni.
3: Sigurno je največji projekt in je tudi nekako cenovno najbolj ocenjen, seveda izgradnja optičnega omrežja. Res je, da to ni nekako stvar občine in strošek občine, ampak vsekakor pa to velika pridobitev za naše občane. Najbolj smo veseli tega, da bodo dejansko vsi, ki bodo imeli interes in željo biti priklopljeni na optično omrežje, bodo to lahko oziroma večina jih je že ta trenutek priklopljenih in da so lahko priklopljeni tudi tisti najbolj oddaljeni, tisti dejansko, ki so iz centra Juršinc. Najdlje, da tisti nekako že so priklopljeni na optičnem omrežju sebe večine in je res to neka velika pridobitev, ki nam je uspela v zadnjih letih.
1: Kar je še posebej pomembno je, da gradnja poteka zunaj središča občine in na tako imenovanih belih lisah. Izvajalca del sta družbi Optik Tel in GVO. Tematska pot svetinje Jeruzalem postopoma dobiva svojo končno podobo. Pot je dolga približno 3 km in bo povezala svetinje in Jeruzalem ter ponudila preplet narave, doživeti in lokalne ponudbe. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Tempo gradnje je tudi prilagojen z tempom pridobivanja financ z strani ministrstva. Upajmo, da še bomo zaključili samo stavbo v tem letu, zdaj ostale točke bomo urejali, te turistične razgledne točke, ki bodo nekako poudarjali to pohodno kolesarsko pot na sami svetinja proti Jeruzalemu. To krožno pot bomo zgradili v naslednjem letu, tukaj nas čaka še večja investicija. Vemo, da imamo tudi rezervirano kohezijska sredstva z strani države in Evrope. In da se bo tudi v tem delu obnovil kompletno vodovod, kot tudi kompletna cestna infrastruktura. To bo nekako potem zaključek kompletnega projekta na tem delu.
1: Vrednost projekta znaša dober 1 milijon evrov. Lani je projekt v višini 350 tisoč evrov sofinanciral Slovenski regionalni razvojni sklad. Preostanek sredstev pa zagotavlja občina Ormož. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim Anne-Marie Kekec in vas vabim, da v družbi Radia Ptuj ostajate še naprej.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: V Novi Lady Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Radio Ptuj.

Největší uspěšnice všech časů. Všech časů. Ako noča

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v glasu regije, nekaj poudarkov. Začetek tretjega vročinskega vala. Videm najuspešnejša občina pri pridobivanju denarja na razpisu za investicije zaradi poplav in plazov. Občina Središče ob Dravi pridobila državni denar za obnovo vrtca. V Desterniku bodo začeli z rekonstrukcijo dotrajanega odseka občinske ceste Placar Mestni vrh. Zaradi žonglerske konvencije na Ptuju zaprtih več parkirišč. Preglejmo podrobneje. Vremenoslovci so z današnjim dnem napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, na ustrezno zaščito pred soncem, zelo pomembna pa je tudi hidracija telesa. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, ob tem dodaja.
3: Tista glavna tekočina, ki je za nas pomembna, je voda. Lahko je to tudi nesladkan čaj z malo limone, v glavnem naredimo si napitek, ki ni sladek in ki ni ledeno mrzel in nas bo najboljše odžejal. Za ljudi, ki pa so fizično aktivni, to govorim za delavce na prostem, govorim za športnike, je pa pomembno, da z hidracijo nadomestijo tudi soli. To so potem ti tako imenovani rehidracijski napitki. Svetujemo jih tudi takrat, kadar imajo osebe recimo prebavne težave, torej drisko. In s temi napitki potem nadomestimo tudi sol in dodana je tudi glukoza, se pravi s temi napitki dobimo tudi energijo.
2: Na NIJZ svetujejo naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v kateri živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne. V prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami, so predlagali na NIJZ. Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečni, pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo s takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Občina Videm je bila s projektom večnamenska dvorana izmed vseh prijavljenih najuspešnejša na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji. V obdobju do leta 2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023, župan Brane Kolednik.
4: Res smo bili zelo uspešni, to se pravi najprej res hvala celotni ekipi, da smo pripravili ta razpis za večnamenski objekt. Dobljenih je bilo 2 809 000 evrov. To gre za objekt, ki bi ga zgradili ob osnovni šoli, to se pravi novo večnamensko dvorano. Občina ta objekt izredno potrebuje za svojo širitev, saj smo ena redkih občin, ki še takšnega objekta nima in res smo zelo veseli, da smo bili uspešni.
2: Kolednik pričakuje, da bodo zgradnjo dvorane, ki bo stala od 5 do 6 milijonov evrov, lahko začeli čim prej. Uspešna je bila na razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023, tudi občina Središče ob Dravi, ki je pridobila denar za obnovo vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica.
5: Na razpisu smo pridobili sredstva v višini 1 328 777,52, vrednost celotne investicije malo več kot 3 milijona. S tem bi pridobili, da bi ta obstoječi vrtec, ki je sedaj na dveh lokacijah, po adaptaciji in po prezidavi bi pač vsi otroki bili na enem mestu, kot sami veste, imamo sedaj 4,5 oddelka, to pomeni 4 oddelke so na lokaciji na Vihanček, en oddelek pa je v šole.
2: Vrtec v Središču ob Dravi naj bi prenovili do leta 2028. Manjkajoči denar za prenovo bo zagotovila občina z lastnimi sredstvi in krediti. V občini Desternik so naredili nov pomemben korak posodobitvi prometne infrastrukture. Županja Vlasta Tetičkovič-Toplak je s podjetjem gradbeništvo Weindorfer podpisala pogodbo za rekonstrukcijo dotrajanega odseka občinske ceste Placar Mestni vrh in ob tem povedala.
6: podpisali smo pogodbo za rekonstrukcijo ceste Placer Mestni vrh, mi rečemo temu spodnji del, to je od regionalke gledano proti Mestnemu vrhu. V letošnjem letu je bila zaključena obnova v zgodnjem delu, zdaj pa še v spodnjem, ki je predvsem po letošnji obilni zimi se je izkazalo, da cesta res dotrajana, da je najedel zob časa in da je nujno potrebna samo vzdrževalni del, ampak konkretne rekonstrukcije. Ob teme bomo na tej trasi, ki je dolga nekoliko manj kot en kilometer, tudi posodobili javno razsvetljavo, ki je sedaj na lesenih drogovih z starimi svetilkami, bomo posodobili z novimi svetilkami in pa tudi kovinskimi kandelabri.
2: Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 145 tisoč evrov in še dodaten strošek za posodobitev javne razsvetljave je dodala županja Destrnika. Poslovni rezultat ptujske splošne bolnišnice v prvih petih mesecih, ki izkazuje 1,7 milijona evrov minusa, je po besedah direktorice Anice Užmah delno posledica izpada prihodka zaradi gradnje novega operacijskega bloka, zaradi česar je bilo izvajanje operativnih programov nekaj časa moteno. Do konca leta načrtujejo realizacijo vsega pogodbenega programa. Sanacijski ukrepi že nakazujejo pozitivno smer, saj šestmesečni primanjkljaj znaša okoli 1,4 milijona evrov. Na Ptuju bo med 1. in 9. avgustom potekala Evropska žonglerska konvencija. Zaradi obsežne logistike in zagotavljanja varnosti vseh udeležencev ter obiskovalcev so in bodo začasno zaprta tudi parkirišča v mestu. Zaprta so že parkirišča pod gradom, makadamsko pri Pomaranči, pri šolskem centru na Vičavi in parkirišče šolskega centra in gimnazije Ptuj ob Volkmerjevi cesti. Od jutri naprej pa bo zaprto tudi parkirišče pri mestnem stadionu. To je bil Glas regije. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Želim vam lep preostanek današnjega dne.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.